0: Beni oloko chikolaka
1: Nechila la banga anti haba imbi haba haba kazi Vaini ngeleje baba teka mumbera nga bazo kora
0: Baba
1: limba
0: Baba limba
1: Awe njini singo mtu wabaya gara kujia kora nawe mitenda